nggak ada pajak-pajak parkiran. Silakan motor-motor yang masih mencari tempat ataupun posisi parkir boleh masuk ke dalam di samping area tenda Telkomsel dan mobil Telkomsel boleh.